0: Ja, et nøjstyn fra Frisfunk stand, altså du så en førre dør, and det begann vi da med en stak von U2. Jo sand 1976 under Musikwelt underweis, kutt så denne Jurling hørens 50. Jubiläum feire. Sunday, bloody Sunday, hier jem du glicks, an dir aber können jem da am Lettert noch mehr zu werden vor.
1: This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.